0: радіо.
1: Гей-вебсайт.
2: Сьогодні так просто. Можна скопити ба. Все продумати. Не сорвешся же.
3: Сейдон Декарт.